lavvatten in i den ålar lavvatten här. Lördagskväll bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läget allra till salmen och kärtjärtan jag ippmillan. Tid och jovun jag god när jag tog jovun den äkid i spottus den åktas kodon lätt. Nuht armolatsa tolvun ja läitin mu kitta tässä ja attan mu fastain luopahit ofta päivi ja ofta vahku tän mätkällä siellimis. Mun te toutastan tuutni kutnin. Ahte in mun livtse hiakkas pissun ofta ke tjalemme raukalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälotsa ja tervon tän vohku ja tän päivi. Just on ihliivtse pojas tuolla muu. Just tu olikis kiehto ihliivtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtsalas tjolimi ihliivtse kohtun muu potil. Mainu juvun ja räämiduvun lääkid on tän ähtsalas suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra ja härväs nomma puhtaan armu ja pörrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja aintaakat ja tjäjehat. Te antakasi attasi tän. Rähtis vaimu läädis ipmilon ja passi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän pieivi ja tän vahku rihkun tuu miela vastai ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisusin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja takat anma tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasa vädät. Äälike muu tjalmi okti tjärvi juvut autalko don lät orrunsa ja vältän muu siisa. Ja autalko muun län toutan vaimustan, ahti don lät muusisti ja muun tuusisti. Soja hyvti muu vaimu äälilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja oppa hyvti muu sielu äälilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste keurapunko jäppmima ja faamulatjapunko helve faamu. Vaimuun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin voistu hiedi ja kähtselusa äikki. Fahmast yhtsit muudu armu fahmasat. Ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Ko muu vaasalas lä munje laaka. Te yhtsit on munje vel laakapun. Ja tsaie yhtsit ahted on lähtä Israel koti häikki kuhti iuade ikke kassi ja vaipa. Kootasi muu patjiltäni ja ton Israel kootsi hätti. Vai muu siellu piisusi maittai vaadetettiin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yksin tuunammi ja vai mun jäläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa jällin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puhde syyni yksin muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmu puhde syynidän. Puri syvni lyhtset, min puhkai tuu vaimu läädis vuola tihti. Aamen. Ähtse min, ton kuhtelät annis. Pasu huumus tuun namma, pohtus tuu riika, shattus tuu tahtu. Moht annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootne min päivänä släipänet ja ahti mitkide min suttui tänne hantakasi. Nuhku maittai mii antakasi ja ottit min velkolotsai toosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riikka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Tapasi, taksu chodju vostus pehtar, kirjis kolma kapihtelis, kaftsa versas, kolma bloga versa lachai. Muhtu mani musta, leikki puhka houhto miela lachat, arkal mastet, leikki rahkis lach velja i vostai, vaimu ladasat, porri tahtu lachat. Alle mause paha, pahain, tai jo pelkku saaniin, pelkku saa niin kuin, mutta puhuri syyni lehti paitsa. Tiedi lehtin, että tämän vaarasti lehpet kohtujuvun, vai vii arpeiset puhuri syynadussa. Tässä kun lakkuutti tahtu rahkisti hellima ja aini puhuri päivi, sun vaaruheksi sun jöksämis paha seede ja sun paksamitis pehtusi saarenumis. Jorga lehks on edes paha seiret ja tahkus puuri. Ojus on raafi ja vainu hekstan. Tasko herra chalmille vanhurskasi patjil. Ja su pellit sin rohkussa kuului. Mutta herra muodu läsin patjil, kuule pahai tahket. Ja kiitalla kuhti mahtaa niin vahakahti, justiin parkapet taan ala millä porre.